0: もういい。あ？ Лізим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолі я. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лізим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолі я. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Living as boldness, body and soul. Сяє яскраво, падає любов. Mindfulness, тишу в собі пролог. П'ю